Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ризи.
1: Програма «Рандеву» на Шлягер-ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі – близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі – близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі – близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі – близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано. Моя

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок цього вівторка Україна зустрічає після важкої ночі. Рятувальні роботи після масованого російського удару по столиці тривають, і кількість загиблих зросла до 18 людей. У Дарницькому районі з-під завалів дістали ще 2 тіла, а загалом постраждали 58 людей, серед них діти. Пошукові роботи не припиняються. Сьогодні Київщина у жалобі. В області загинули 8 людей. 48 постраждали. Частина залишається в лікарнях після важкої ночі і масштабної атаки.
1: Найбільші руйнування зафіксували у Вишневому, де пошкоджено понад 200 об'єктів. Більше половини з них – житлові будинки різного типу. Уряд виділить громаді кошти з резервного фонду на відновлення житла та першочергову допомогу людям, які втратили домівки або поки не можуть повернутися додому. Пошкоджені також 7 гуртожитків залізничників, де мешкають понад 160 родин. Тож попереду велика і складна робота з відбудови цілих кварталів і підтримки людей, які пережили цю ніч.
2: І ще один важливий сигнал щодо захисту країни. Польща заявила, що питання передачі Україні додаткових МІГів-29 залишається відкритим, а щодо ракет для системи «Петріот» уже є рішення про безоплатну передачу. Водночас українська сторона запропонувала Варшаві співпрацю у сфері безпілотників на найближчі 2 роки. І можливість такого обміну називають цілком реальною та практичною.
1: Президент Володимир Зеленський каже, після зупинки ворога на суші і втрати Росією переваги на морі, вирішальною стає боротьба в небі. Головною слабкістю України він назвав нестачу засобів протибалістичного захисту, тому швидкість постачання перехоплювачів зараз має критичне значення для міст, цивільних і всієї оборонної стратегії. А говорячи про далекобійні можливості, президент наголосив, коли на Москву летітиме не 100, а 1000 дронів, у Кремлі краще зрозуміють реальність. Ціну війни.
2: Є й конкретний результат українських сил. Оператори 413-го полку «Рейд» знищили на Брянщині пускову установку комплексу ЕС-400, яку могли використовувати для ударів по наземних цілях. На фронті лише за минулу добу українські захисники відбили понад 200 ворожих атак. А найгарячішими залишаються одразу кілька напрямків, де бої не вщухають. І ситуація швидко змінюється.
1: Тим часом у Франції розслідують гучне музейне пограбування, яке більше нагадує сюжет детективного фільму, ніж звичайну кримінальну хроніку. З музею «Лалік» у містечку Вінген-Сюрмодер викрали близько 20 прикрас зі скла та кришталю загальною вартістю до 4 мільйонів євро. Зловмисники розбили 6 вітрин і зникли до прибуття поліції, а музей тимчасово закрили на час слідства та ретельної перевірки систем безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вас немає.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок починаємо з важкої новини зі столиці. У Києві кількість загиблих після російського удару в ніч на 6 липня зросла до 19. У Дарницькому районі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Пошукові та аварійні роботи на місці удару тривають. Фахівці розбирають зруйновані конструкції, перевіряють небезпечні ділянки і працюють там, де досі зберігається ризик обвалів. Для міста це ще один важкий ранок після атаки, наслідки якої рятувальники ліквідовують уже 2-ту добу.
1: Не менш важкою була доба для Запорізької області. 3 людей загинули, ще 28 дістали поранень через російські атаки. Пошкоджені житло, інфраструктура, автівки та господарські будівлі. А повідомлень про руйнування надійшло майже 2,5 сотні. На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби.
2: У Харкові російський дрон ударив по автозаправній станції, де постраждала 53-річна жінка. Медики зафіксували в неї гостру реакцію на стрес. А в Кривому Розі реактивний безпілотник влучив у цивільний логістичний об'єкт і спричинив масштабну пожежу. Рятувальники не дали вогню перекинутися на сусідні будинки і, за попередньою інформацією, там минулося без постраждалих.
1: Тим часом українські захисники продовжують виснажувати сили противника на фронті та знищувати техніку, яку російська армія кидає в бій. За українськими оцінками, за добу противник втратив 1200 військових, 9 танків і 57 артилерійських систем. Також знищено понад 2000 безпілотників та 404 одиниці автомобільної і спеціальної техніки. Інтенсивність бойової роботи залишається дуже високою на різних ділянках фронту.
2: Є й помітна міжнародна реакція на удари по цивільних об'єктах в Україні. Азербайджан викликав російського посла після атаки на автозаправну станцію своєї державної компанії на Миколаївщині, а також пошкодження дипломатичних установ. Азербайджанська сторона вимагає пояснень щодо кожного такого інциденту.
1: Ще одна тема цього ранку – перспектива завершення активної фази війни вже цього року. Кирило Буданов вважає, що такий шанс залишається, хоча зараз сторони рухаються шляхом ескалації. За його словами, після цього можливі деескалація і повернення до діалогу, якщо сторони справді будуть у цьому зацікавлені. Окремо він наголосив, що ключовим завданням українських сил залишається порушення російської логістики через окупований Крим.
2: І трохи спокійнішого на завершення. Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи. А у світі – День миру та любові, День прощення і День шоколаду. Нехай хоча б одна з цих нагод додасть вашому дню трохи тепла, доброти і спокійної радості. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо –

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Пройшла реклама і знову шлягом.

0: зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

із пшеничинки пліте українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку, радіошлягер літ.

0: Це серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей день знову приніс Україні повітряну атаку. Ворог запустив 123 безпілотники, 108 із них вдалося знешкодити, але зафіксовано влучання 12 ударних дронів у 10 місцях і падіння уламків ще у 5.
0: У Києві продовжують уточнювати наслідки масованого удару в ніч проти 6 липня. Кількість загиблих зросла до 19, постраждали 76 людей. 24 людини залишаються в лікарнях, серед них двоє дітей, а вночі рятувальники дістали з-під завалів тіла 12-річного хлопчика та його мами.
1: Важкий ранок і для південних та східних областей. На Херсонщині за добу загинули двоє людей, ще 30 дістали поранення, серед них двоє дітей. На Донеччині під обстріл потрапила ремонтна бригада під час аварійно-відновлювальних робіт. Поранені 12 працівників, усіх доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
0: А тепер про відповідь українських сил. За одну добу сили безпілотних систем уразили 1771 ворожу ціль. Серед них 481 російський дрон, 118 одиниць автотехніки, 74 точки запуску безпілотників та 18 артилерійських систем. Також уражено 11 засобів радіоелектронної боротьби та 328 військових противника, із яких 159 ліквідовано, а удари тривали по всій лінії бойових дій.
1: Вночі під ударом опинилися два підприємства російського військово-промислового комплексу в Брянській області. Одне виробляє мікроелектроніку для систем зв'язку, керування та озброєння. Друге – вибухові речовини, порох і компоненти ракетного пального. Також повідомляється про ураження нафтобази біля аеродрому в Білгороді та двох залізничних мостів в окупованому Криму. А ці об'єкти мають значення для російської військової логістики.
0: У світі знову напружено навколо Ормузької протоки. Іранські військові випустили щонайменше дві ракети по комерційних суднах, і обидва кораблі зазнали значних пошкоджень. Жертв немає, але ситуація на одному з ключових морських маршрутів світу знову загострюється, що може вплинути на безпеку судноплавства та світові енергетичні ринки, адже через нього проходять великі обсяги нафти, газу та інших стратегічних вантажів.
1: Словаччина тимчасово припинила видавати туристичні та більшість інших шенгенських віз громадянам Росії, залишивши можливість оформлення лише для спортсменів. На Кубі втретє за півроку повністю вимкнулася національна електромережа, і причини масштабного збою зараз з'ясовують. А з України технологічна новина. Компанія F-Drones показала автономний коптерний перехоплювач літавра, якому достатньо координат цілі, після чого система діє самостійно, а оператор бачить перехоплення у дво- та тривимірній візуалізації.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: цілий світ сонячну сорочкою. Ах, яке ж воно гарне, це літо.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Бо я люблю.
1: Зараз реклама.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки. Загинули 19 людей, серед них одна дитина, ще 61 людина поранена, зокрема 7 дітей. На місцях ударів у Подільському та Дарницькому районах тепер розбирають аварійні конструкції, вивозять будівельні уламки та продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно енергетики повернули світло 19 тисячам родин Київщини, які залишилися без електрики після удару 6 липня.
1: Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською вже прибули до турецької столиці, де сьогодні стартував дводенний саміт НАТО. Українська делегація очікує сильних рішень для посилення захисту, нових оборонних домовленостей і майже 20 зустрічей із міжнародними партнерами. Головна тема для Києва – більше можливостей для оборони, спільне виробництво озброєнь та нові проекти у сфері безпілотних технологій.
2: Тим часом українські сили вночі уразили 2 підприємства – російського військово-промислового комплексу в Брянській області, що виробляють мікроелектроніку, порох і вибухові речовини для озброєнь. Також під ударом опинилися нафтобаза аеродрому «Бєлгород» і 2 залізничні мости в окупованому Криму – об'єкти, важливі для пального, постачання та військової логістики.
1: І ще одна гучна новина з Азовського моря. Уражено 8 танкерів російського тіньового флоту, які використовувалися у паливній логістиці та вже були під санкціями. Загалом за ніч українські безпілотні підрозділи відпрацювали по 58 військових цілях у тилу противника, посилюючи тиск на його постачання, резерви та можливості підтримувати окупаційні сили.
2: Є новини і про майбутню українську енергетику. Уряд запускає наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 гігавата нової генерації, потрібної для стійкішої роботи системи. Правила для учасників уже затверджені, а можливі інвестори мають 20 днів для зауважень і пропозицій до конкурсної документації перед наступним етапом.
1: Правоохоронці України, Словаччини та Чехії викрили міжнародну мережу постачання психотропних речовин до Європи і України та затримали ключових учасників схеми. В Україні затримали 8 учасників, серед яких колишній помічник народного депутата та вчитель, а слідство встановлює роль кожного і повний маршрут постачання. А мовна уповноважена за перше півріччя отримала 1501 звернення, з них 1378 стосувалися можливих порушень мовного законодавства, причому 34% надійшли з Києва.
2: І насамкінець. У Кривому Розі після ранкової атаки пошкоджено сортувальний термінал нової пошти. Але всі працівники вчасно перебували в укриттях і не постраждали, а на місці вже працюють екстрені служби.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 7 липня. У Львові хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 23 градусів, уночі близько плюс 14. В Одесі переважно сонячно, вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві хмарно, місцями зливи, вдень до плюс 24 градусів, уночі близько плюс 12. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Головна увага сьогодні прикута до Анкари, де розпочався саміт НАТО за участю Володимира Зеленського. Україна очікує рішень, які дадуть більше захисту людям, посилять оборону та поглиблять безпекову взаємодію з партнерами на найближчі роки. Серед головних пріоритетів – нові системи протиповітряної оборони, ракети до них, ліцензії на виробництво в Україні та конкретні домовленості, які можна швидко перетворити на додатковий захист міст і критично важливої інфраструктури.
1: Паралельно в Анкарі проходить форум оборонних індустрій, а українська делегація проводить майже 20 двосторонніх зустрічей із лідерами та виробниками зброї. Зеленський заявив, що Україна нині знищує близько 30 тисяч російських військових щомісяця переважно за допомогою дронів, а рівень перехоплення шахедів сягнув 90%. Президент також наголосив, далекобійні удари змінили саме поняття безпечного тилу для російської воєнної машини, а українські морські дрони вже стали платформами для роботи на морі, суші і у повітрі.
2: Із саміту вже надійшли 2 конкретні технологічні новини, важливі для всієї європейської системи оборони. Американська сторона разом із Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією створює в Європі центр технічного обслуговування ракет ПАК-3. Він має скоротити час ремонту, підвищити доступність перехоплювачів, а можливість майбутнього виробництва також залишається відкритою. Окремо 11 країн домовилися спільно закупити літаки Saab Global Eye, нову систему раннього повітряного попередження та управління, розраховану на довгострокове посилення спільної безпеки.
1: Тим часом Київ передав Європейському Союзу повний перелік західних компонентів, знайдених у російських ракетах після останніх масованих ударів по Україні. Партнерів просять жорсткіше контролювати експорт, перекривати обхід санкцій через треті країни та посилювати економічний тиск, адже кожна мікросхема, яка не потрапила до російського виробництва, може означати менше ракет у майбутньому. У Харкові після удару безпілотника по Холодногірському району по медичну допомогу звернулася одна людина. Допомогу надали на місці, а міські служби продовжили уточнювати наслідки атаки.
2: І на завершення про українські технології, які вже працюють у реальному бою та відповідають на нові способи російських атак. Наприкінці червня українські сили вперше успішно перехопили російські безпілотники «Молнія» з елементами штучного інтелекту, використавши вітчизняні дрони «Генерал Черешня Ейр» і «Генерал Черешня Булет» на запорізькому напрямку. Це ще один приклад того, як українські розробки швидко проходять шлях від інженерної ідеї до реального захисту людей. Спокійно, точно і з результатом, який уже можна побачити на полі бою та швидко масштабувати там, де це найбільше потрібно.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 7 липня та 8 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 27, уночі близько 17 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи, у середу також дощі. Вдень до плюс 21, уночі близько 10 градусів. У Чернівцях ввечері місцями зливи, у середу дощі. Вдень до плюс 23, уночі близько 11 градусів. У Києві ввечері хмарно, у середу місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько 12 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: доларів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

Скажи, чому уста твої німі? Чому стріляєш в мене ти мовчанням?

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективність.

0: Ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Пройшла реклама і знову шлягерок.
5: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 7 липня та 8 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 27, уночі близько 17 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи, у середу також дощі. Вдень до плюс 21, уночі близько 10 градусів. У Чернівцях ввечері місцями зливи, у середу дощі, вдень до плюс 23, уночі близько 11 градусів. У Києві ввечері хмарно, у середу місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько 12 градусів. Бережіть себе!

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Харкові зросла кількість постраждалих після російського авіаудару по Шевченківському району. Поранені вже 18 людей. Серед постраждалих 4 дітей, зокрема 12-річний хлопчик із вибуховими пораненнями. Одна людина загинула. Удар пошкодив житлові будинки та автомобілі, а на місцях продовжують працювати рятувальники, медики і комунальні служби, ліквідовуючи наслідки атаки.
1: На форумі оборонних індустрій в Анкарі Володимир Зеленський повідомив, Україна перехоплює понад 90% російських шахедів. Щотижня знешкоджуються тисячі ударних дронів. І такого масштабу протидії, за його словами, не мала жодна інша країна у світі. Президент наголосив, український бойовий досвід, технології та виробничі можливості мають посилити спільну європейську систему безпеки й оборони.
2: Окрема увага на саміті – системам «Петріот» і ракетам для них, яких зараз недостатньо для надійного захисту від балістичних ударів. Зеленський просить партнерів підтримати ліцензію на виробництво цих комплексів і говорить про необхідність власних серійних протиракетних систем у Європі вже сьогодні, без відкладання цих рішень на наступне десятиліття. Завтра постачання ракет стане однією з головних тем його переговорів із Дональдом Трампом разом із подальшим тиском на Росію.
1: Генеральний секретар Альянсу Марк Рюте визнав, що протиповітряний захист України залишається великим питанням, а Україна та Естонія сьогодні підписали нову угоду про співпрацю у сфері дронів і спільних оборонних технологій.
2: Ще одна важлива тема. Пальне для прифронтових регіонів, де російські атаки систематично влучають по автозаправних станціях і комплексах, ускладнюючи роботу людей та бізнесу. Уряд і нафтотрейдери погодили план безперебійного постачання та запобігання втратам, а необхідні рішення обіцяють ухвалити найближчим часом без розкриття чутливих деталей. Паралельно міжнародні резерви України у червні зросли більш ніж на 12% до 51 мільярда 300 мільйонів доларів завдяки значним зовнішнім надходженням, які перевищили валютні витрати та боргові виплати держави і посилили фінансовий запас країни.
1: Київ тим часом розширює власний запас енергетичної стійкості. Для водопровідного господарства вже збудували резервні системи майже на 16 мегаватів, а загалом планують близько 40. Цього року столиця також спрямовує понад мільярд гривень на будівництво, ремонт і облаштування укриттів. Від початку Великої війни відремонтовано майже 3 тисячі захисних споруд.
2: І наостанок – незвична історія з Рівного. Рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка опинилася зачиненою всередині комірки поштомата. Медична допомога їй не знадобилася. На допомогу викликали фахівців, які відкрили комірку спеціальними інструментами, і ця ранкова пригода завершилася благополучно.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз. 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тарифів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 7 липня та 8 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 27, уночі близько 17 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи, у середу також дощі, вдень до плюс 21, уночі близько 10 градусів. У Чернівцях ввечері місцями зливи, у середу дощі, вдень до плюс 23, уночі близько 11 градусів. У Києві ввечері хмарно, у середу місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 30.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

усміхнулося за мить, сонечко ласкаве, і послало.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 7 липня та 8 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 27, уночі близько 17 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи, у середу також дощі. Вдень до плюс 21, уночі близько 10 градусів. У Чернівцях ввечері місцями зливи, у середу дощі. Вдень до плюс 23, уночі близько 11 градусів. У Києві ввечері хмарно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 22, уночі близько 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У центрі уваги саміт НАТО, де Україна говорить уже не лише про допомогу, а й про власний внесок у безпеку Європи та майбутню систему оборони континенту. Президент Фінляндії Олександр Стуб після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив: «Україна потребує НАТО так само, як НАТО потребує України». Він наголосив, що український досвід дронової та ракетної війни вже змінює підходи союзників. А Зеленський окремо обговорив із Марком Рютте термінові поставки ракет для систем захисту неба та подальшу оборонну співпрацю.
1: Київ також говорить про формулу сталого миру, реальні безпекові гарантії, військова присутність партнерів, членство в Євросоюзі та сильні сили оборони. Канада оголосила новий пакет військової допомоги приблизно на 633 мільйони доларів із бронетехнікою, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони, а також подальшою підтримкою енергетичного відновлення і економічної стійкості України. Польський прем'єр Дональд Туск тим часом запевнив, що підтримка України залишатиметься стабільною і не залежатиме від внутрішніх політичних суперечок.
2: Тим часом у Харкові документують наслідки серії російських авіаударів. За оновленими даними, загинув чоловік. Ще 21 людина постраждала, серед них 5 дітей. Найменший постраждалий – лише 10 місяців. Це ще одне нагадування, чому тема захисту українських міст сьогодні звучить на всіх міжнародних зустрічах і чому Київ наполягає на швидких, а не відкладених рішеннях партнерів.
1: І ще одна важлива внутрішня тема. Слідчі проводять обшуки у виробника дронів «Вирій» та перевіряють можливе штучне завищення вартості апаратів, які постачали державі за великими контрактами, зокрема через імовірне формування завищених витрат. Сама компанія заявляє, що співпрацює зі слідством і надає необхідну інформацію, але вважає інформаційну кампанію проти себе спробою дискредитації та тиску.
2: Є й сильний економічний сигнал. Міжнародні резерви України знову зросли і на початок липня сягнули 51,3 мільярда доларів. За місяць їхній обсяг збільшився більш ніж на 12%, а головним чинником стали значні надходження міжнародної фінансової допомоги. Це додає державі запасу міцності у складний період і підтримує фінансову стійкість країни у майбутньому.
1: У світі увага прикута і до Дамаска, де поруч із готелем, у якому зупинявся президент Франції Еммануель Макрон, пролунали 2 вибухи і постраждали 18 людей. Макрон був у безпеці і продовжив візит, заявивши, що ризики усвідомлював. Але питання безпеки не повинні зупиняти повернення Сирії до міжнародного діалогу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 7 липня та 8 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 27, уночі близько 17 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи, у середу також дощі. Вдень до плюс 21, уночі близько 10 градусів. У Чернівцях ввечері місцями зливи, у середу дощі, вдень до плюс 23, уночі близько 11 градусів. У Києві ввечері хмарно, у середу місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько 12 градусів. Бережіть себе!

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 7 липня та 8 липня. У Дніпрі ввечері сонячно, у середу місцями зливи. Вдень до плюс 27, уночі близько 17 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи, у середу також дощі. Вдень до плюс 21, уночі близько 10 градусів. У Чернівцях ввечері місцями зливи, у середу дощі, вдень до плюс 23, уночі близько 11 градусів. У Києві ввечері хмарно, у середу місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько 12 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Чую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікай.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У центрі уваги саміт НАТО, де Україна говорить уже не лише про допомогу, а й про власний внесок у безпеку Європи та майбутню систему оборони континенту. Президент Фінляндії Олександр Стуб після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив: «Україна потребує НАТО так само, як НАТО потребує України». Він наголосив, що український досвід дронової та ракетної війни вже змінює підходи союзників. А Зеленський окремо обговорив із Марком Рютте термінові поставки ракет для систем захисту неба та подальшу оборонну співпрацю.
1: Київ також говорить про формулу сталого миру, реальні безпекові гарантії, військова присутність партнерів, членство в Євросоюзі та сильні сили оборони. Канада оголосила новий пакет військової допомоги приблизно на 633 мільйони доларів із бронетехнікою, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони, а також подальшою підтримкою енергетичного відновлення і економічної стійкості України. Польський прем'єр Дональд Туск тим часом запевнив, що підтримка України залишатиметься стабільною і не залежатиме від внутрішніх політичних суперечок.
2: Тим часом у Харкові документують наслідки серії російських авіаударів. За оновленими даними, загинув чоловік. Ще 21 людина постраждала, серед них 5 дітей. Найменший постраждалий – лише 10 місяців. Це ще одне нагадування, чому тема захисту українських міст сьогодні звучить на всіх міжнародних зустрічах і чому Київ наполягає на швидких, а не відкладених рішеннях партнерів.
1: І ще одна важлива внутрішня тема. Слідчі проводять обшуки у виробника дронів «Вирій» та перевіряють можливе штучне завищення вартості апаратів, які постачали державі за великими контрактами, зокрема через імовірне формування завищених витрат. Сама компанія заявляє, що співпрацює зі слідством і надає необхідну інформацію, але вважає інформаційну кампанію проти себе спробою дискредитації та тиску.
2: Є й сильний економічний сигнал. Міжнародні резерви України знову зросли і на початок липня сягнули 51,3 мільярда доларів. За місяць їхній обсяг збільшився більш ніж на 12%, а головним чинником стали значні надходження міжнародної фінансової допомоги. Це додає державі запасу міцності у складний період і підтримує фінансову стійкість країни у майбутньому.
1: У світі увага прикута і до Дамаска, де поруч із готелем, у якому зупинявся президент Франції Еммануель Макрон, пролунали два вибухи і постраждали 18 людей. Макрон був у безпеці і продовжив візит, заявивши, що ризики усвідомлював. Але питання безпеки не повинні зупиняти повернення Сирії до міжнародного діалогу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо –

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про лікарів.
1: Факт перший.
0: Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
1: Факт другий.
0: 3 грудня 1967 року Крістіан Бернард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.

0: Інді.
1: Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршалу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У центрі уваги саміт НАТО, де Україна говорить уже не лише про допомогу, а й про власний внесок у безпеку Європи та майбутню систему оборони континенту. Президент Фінляндії Олександр Стуб після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив: «Україна потребує НАТО так само, як НАТО потребує України». Він наголосив, що український досвід дронової та ракетної війни вже змінює підходи союзників. А Зеленський окремо обговорив із Марком Рютте термінові поставки ракет для систем захисту неба та подальшу оборонну співпрацю.
0: Київ також говорить про формулу сталого миру, реальні безпекові гарантії, військова присутність партнерів, членство в Євросоюзі та сильні сили оборони. Канада оголосила новий пакет військової допомоги приблизно на 633 мільйони доларів із бронетехнікою, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони, а також подальшою підтримкою енергетичного відновлення і економічної стійкості України. Польський прем'єр Дональд Туск тим часом запевнив, що підтримка України залишатиметься стабільною і не залежатиме від внутрішніх політичних суперечок.
1: Тим часом у Харкові документують наслідки серії російських авіаударів. За оновленими даними, загинув чоловік. Ще 21 людина постраждала, серед них 5 дітей. Найменший постраждалий – лише 10 місяців. Це ще одне нагадування, чому тема захисту українських міст сьогодні звучить на всіх міжнародних зустрічах і чому Київ наполягає на швидких, а не відкладених рішеннях партнерів.
0: І ще одна важлива внутрішня тема. Слідчі проводять обшуки у виробника дронів «Вирій» та перевіряють можливе штучне завищення вартості апаратів, які постачали державі за великими контрактами, зокрема через імовірне формування завищених витрат. Сама компанія заявляє, що співпрацює зі слідством і надає необхідну інформацію, але вважає інформаційну кампанію проти себе спробою дискредитації та тиску.
1: Є й сильний економічний сигнал. Міжнародні резерви України знову зросли і на початок липня сягнули 51,3 мільярда доларів. За місяць їхній обсяг збільшився більш ніж на 12%, а головним чинником стали значні надходження міжнародної фінансової допомоги. Це додає державі запасу міцності у складний період і підтримує фінансову стійкість країни у майбутньому.
0: У світі увага прикута і до Дамаска, де поруч із готелем, у якому зупинявся президент Франції Еммануель Макрон, пролунали 2 вибухи і постраждали 18 людей. Макрон був у безпеці і продовжив візит, заявивши, що ризики усвідомлював. Але питання безпеки не повинні зупиняти повернення Сирії до міжнародного діалогу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Колишній президент США Джон Ф. Кеннеді.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
0: На запитання «Звідки це все?» відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
1: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
0: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я просто

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про улюбленця мільйонів без перебільшення. Жан-Поль Бельмондо. Народився у творчій сім'ї, бо його батько був скульптором, а мати – художницею. У дитинстві актор був хуліганом, через що змінив кілька шкіл. Він не завжди хотів бути актором, бо спочатку він хотів стати велосипедистом, футболістом або навіть боксером. У 16-річному віці Бельмондо навіть почав боксувати в напівсередній вазі на дорослому рівні. Усього він провів 9 поєдинків і скрізь переміг, завдяки чому у 18-річному віці він став виступати за національну збірну. Втім, після армії він все ж таки зосередився на професії актора. Актор був дуже популярним серед жінок, зацікавленість до яких він відчув ще у 6-річному віці, коли його батьку позувала його покоївка. Офіційно Бельмондо був одружений 2 рази, але окрім них він мав багато романів, в тому числі і з партнерками по знімальному майданчику. За словами самого актора, короткочасних інтриг у його житті було кілька сотень. І, як на мене, ще дуже цікавий штрих. Прізвище Бельмондо не французьке, а сицилійське, звідки родом його бабуся і дідусь по татовій лінії. Саме тому багато італійців називали актора своїм. Бельмондо мав 3 дітей від першої дружини та 1 дитину від другого шлюбу. Також у легендарного актора залишилося 6 онуків. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але все це наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мозок.
1: Факт перший.
0: Мозок не відчуває біль. Просто в мозку немає больових рецепторів. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а навколишні його тканини.
1: Факт другий.
0: Нейрони нашого мозку протягом дня виробляють достатньо енергії, щоб запалити електричну лампочку.
1: Факт третій.
0: Закоханість можна побачити на МРТ-знімках. У людей в цьому стані активні області мозку пов'язані з задоволенням, в яких присутній дофамін – такий собі нейромедіатор, що викликає приємні відчуття. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Land Rover.
2: Історична довідка.
1: Отже, Land Rover – це дочірнє підприємство англійської компанії Rover Group, купленої в 94-му році німецьким концерном BMW. Компанія виробляє автомобілі знаменитої марки Land Rover. Перший Land Rover з'явився у післявоєнній Британії у 48-му році за часів серйозного дефіциту сталі. Це була геніальна проста робоча така конячка з алюмінію. Брати Спенсер і Моріс Вілкс, які працювали на британську компанію Rover, створили новий автомобіль-символ, що поєднував прагматичну простоту та грубу надійність. Варто сказати, що знаменитий Defender, довгобазова модель Land Rover, задумана як універсальний надійний автомобіль післявоєнного періоду, ось вже більше 50 років випускається практично без зміни. Протягом 70-80-х років минулого століття еволюція Land Rover і Range Rover тривала, а визнання автомобілів Land Rover зростало завдяки таким подіям, як ралі Париж-Дакар у тому числі. В даний час престиж відділення, як і раніше, дуже високий. Знаменита модель Range Rover поза конкуренцією і є загальновизнаним знаком позашляховика класу люкс. Ну і за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Land Rover. Автомобілі Land Rover постійно беруть участь у різноманітних екстремальних змаганнях. Наприклад, в 97-му році серійний Land Rover Defender 90 і 8 людей на борту піднялися на Ельбрус на висоту 5642 метри. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто унікальне.